da wona wo soli ade oni nemu no me ka chiro bi se se de wo adwen pa no enye sa na obi adwene ti o se se de wo adwene de tri me sa na obi ade ti a sister enke da kra ye ntuyo ponum te se me da ho yi e ponu a enye me ponu efi enye me fie ye mfrɛ me ho a me nkɔ ho asu obi wo ho no ma de bi opunu to wo hwɛ wa da no kɔ ba bi wura ho abra wo mfrɛ no wo di agro kɔ be wo sika eku ne sent ni se said ye wo adwen pa no nyesa na obi adwen pa eti na wo so show hu su ye na ye mpa ibofo because wo na mo no ebia wo nim wo ye obi butaye a wo bi pa wo du bone wo ye obi butaye opɛ wa ye wo nyamra sem bi nyame ne kura ye mu nyame ne boye ho ban ye de ne nam. Okay, so for ye ntie few testimonies na fe ye nhye mpa bona se ba bo promo ne ma me na fe. Go prone my name, I'm in Shabby Bray.